sati doktorka Marijana Vučetić, a u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U emisiji Ljetnje priče prenosimo dio atmosfere sa 18. Klarinet Festa, u okviru kojeg je koncert održao profesor Tadej Kenig iz Slovenije, a donosimo i razgovor sa osnivačem ove manifestacije Vladimirom Begovićem. Vodimo vas i na tradicionalno Morinsko veče. Emisiju koja je na programu u 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković. U magazinu Grad sutra od 10.20 razgovarat ćemo o zdravlju srca, krvnom pritisku i prevenciji kardiovaskularnih bolesti, koje sve češće ugrožavaju i mlađu populaciju. Ugostit ćemo doktorku Dejanu Ašanin Iveza i specijalistkinju interne medicine, koja ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor. Emisiju ove srijede uređuje i vodi Sanja Čavor.

Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica, mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javite se u galeriji ili na 069 135 474 069 135 474.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: To je sada asfaltirano i htio sam da se zahvalim i da vas javno pohvalim.
1: Hvala vama, zaslužili ste da vas stavimo u džingl.
0: Još jedan put hvala i srećan rad.

0: kad bi barem...
1: Bilježimo još jedno uključenje. Dobar dan, u programu ste.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Juče sam pasala pore kafane dojmi. Kažete. Znači, ispred terase imate kamene stolove, one klupe. One su tako šporke, pločice ispod klupa, lijepe vam se cipele pri pločama. Po meni trebali bi radnici od dojmi, ja ne znam ko je vlasnik ora. Kad peru svoju terasu, neću da kritikujem komunalno, trebali bi da operu te klupe, kamene, te pločice ispred. To je tako ružno, ja ne znam kako to niko ne vidi.
1: Hvala vam za ovo zapažanje, obratit ćemo pažnju.
2: Još imam jedno, znači kod glavne pošte, turisti se iskrcavaju na puči za autobusa i kad dođu kod glavne pošte, imate dva, ona, kod pošte... kako bi ih nazvala, gdje stanu oni u hladovinu, ne mogu na onaj parapet da naslone stvari, to se nije opralo, ja mislim, kad je pošta sagrađena. Znači, trebao bi neko, da li od pošte, bilo koga da dođe, samo da vidi kakvi su ta dva, tri, imate parapeta gdje možete čekati hladovinu. Znači, nemate gdje stvari ostaviti, kako je to špork.
1: Hvala vam za ove sugestije, potrudit ćemo se da dođemo do nadležnih.
2: Imala bi dosta.
1: Kažite
2: toga.
1: Slobodno.
2: Alo.
1: Izvolite, kažite.
2: Znači, kad čekate autobus ispre Jugocanije, kad je kiša, napravi se takva lokva, kad prođe auto, okupa vas preko glave. Tu ima dvije, tri šakte koje se mogu otvoriti i očistiti. To je tako godinama i ja ne znam zašto to neko ne uradi. Isto to imate. Od autoboke, gdje je nekad bila autoboka, gdje su sve parkirani auti pored arhiva do pošte, tu je lokva puna vode, smeća i tu ima šakte ispod tih auta. Može li se jedan put to očistiti? To je tako godinama.
1: Hvala vam za ta zapažanja. Eto, pokušat ćemo da dođemo do nadležnih i da uputimo vaša pitanja. Svakako su na mjestu.
2: Znate kako je rekao jedan kapetan. Kad ja preuzmem brod, ja odgovaram za brod.
1: Tako je.
2: Nema veze što najprije ostavio takvu posadu, ovo, ono. On mora da nastavi dalje. Tako, ako je neko preuzeo vlast u Kotor, nema veze što je bilo prije. On mora da nastavi dalje.
1: Tako je.
2: A ne da kritikuje što je bilo.
1: Tako je, hvala vam puno za ova zapažanja.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više dogorelo do uši, a ne do nogu, što ono zbori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i vi. Ostanite sa nama.
8: Sa talasa Radio Kotora pratili ste kontakt program Grad i vi. Zahvaljujemo se našim slušateljkama koje su se javile, a vas pozivamo da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za vaša pitanja, predloge i sugestije. Ostanite uz gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica, mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javite se u galeriji ili na 069 135 474 069 135 474.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Dragi slušaoci i slušateljke, dobrodošli u emisiju Ljetnje priče, kroz koju vas vodi Mihaela Moškov. Gosti današnje emisije su mladi jedriličari Kotorskog Lahora, Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Panićević. Ovo ljeto za njih je bilo ispunjeno važnim takmičenjima, a kao članovi reprezentacije Crne Gore u klasi Optimist imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gdinji i odmjere snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedio je odličan nastup na Solila Kupu 2026 u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio prvo, a Nikola drugo mjesto. Sa njima ćemo razgovarati o iskustvu iz Poljske, zapaženim rezultatima na domaćim regatama, ali i treninzima, izazovima i uzbuđenju koje donosi ovaj sport. Naravno, saznaćemo i kako je počela njihova ljubav prema jedrenju i kakve planove imaju za budućnost. Helena, Nikola i Balša danas u Ljetnim pričama. Uživajte. Pa evo, za početak da otvorimo ovaj razgovor, nešto ukratko o sebi. Koji razred idete, u koju školu, koliko imate godina, da li imaju prednost, a zato prvo ti.
1: Dobro, zovem se Helena Vukasović, imam 12,5 godina i idem u 7. razred, sad ću u 8. razred.
0: U koju školu ideš?
1: U Njegoš.
0: U Njegoš, dobro.
2: Ja sam Balša Panićević, sad sam završio 8. razred, imam 14 godina, idem u školu u Njegoš.
3: Ja sam Nikola Matijević, imam 12 godina, sad sam završio 6. razred, idem u školu u Njegoš.
0: I kako vam prolazi raspust?
1: Fina, ali brzo.
0: Brzo? Brza da. Škola? Jeste da. Spremni?
1: Pa jesmo, ali...
2: Pa ovako, brzo, ali zabavno bude.
0: Iskoristili ste vrijeme, jel? Je li vam smeta ova vrućina?
2: Da, malo.
0: A od aktivnosti tokom ljeta, osim jedrenja, imate li još nešto?
1: Ne, ništa.
2: Kupanje i to je to.
3: Ne.
0: A od hobija, inače, ovako u životu, osim jedrenja, je li imate još neki i da neku muzičku školu?
2: Sve tamo, znam da svira violinu, išu sa muzičku školu. Da.
1: Ja isto idem u muzičku, sad ću 8. razred flaute, ali ja nemam puno nešto hobi osim jedrenja.
0: Ti, Nikola?
3: Ja nemam ništa hobi, ja samo jedrenje i to je.
0: Ali si se tome baš posvetio,
3: da.
0: Da. Odakle vam ljubav prema jedrenju? Kad se to rodilo, kad ste to odlučili, jeste možda probali neki drugi sport prije toga ili je to bilo prvo u što ste se upustili?
1: Ja sam prvo počela gimnastiku i malo nakon toga sam probala jedrenje. Na početku mi se više sviđala gimnastika, a posle ono godinu dana više mi se sviđa jedrenje i onda sam završila s gimnastikom, onda tek mi se tada javila, što prve godine ono, bilo me dosta strah i svega, ali ono dosta posle bilo okej. Okay.
0: Znači jedrenje je...
1: Da, jedrenje.
0: S koliko godina si počela da jedriš?
1: Sa 10.
0: Kako bi izgledalo to u početku? Bilo
1: na početku
0: teško?
1: Ono, bilo dosta uživanja, ono, kupali smo se dok sam bila u mađe grupe, a onda posle godine ono, počela sam ono da treniram ono, za takmičenje, ono, za medalje da se borim, ali ono, na početku bilo više zezanje i sve ono...
0: Da polako ste napredovali, da se upoznate sa svim.
1: Da.
0: Kad je se rodila ljubav prema jedri?
2: Od malena, zato što uvijek mi se sviđao da sam pored mora, da sam tu sa brodovima i uvijek sam tako htio da probam da jedrim i onda je bila organizacija sa Pomorskim muzeom da učimo nešto kao jedrilicama i jedan dan su nas poveli u naš klub Lahor i tamo su nas provozali 2-3 kruga u jedrilicama. Meni se to sviđalo i odlučio sam da nastavim. Počeo sam sa otprilike 11 godina.
0: Je li to neki otprilike onako standard ili djeca i ranije počnu?
2: Mnogo
0: imali
2: ranije. Mislim, ovo sad uče i sad 70 godina, ja sad popriču kasno počnu.
0: Dobro, Nikola?
3: Ja sam prije jedrenja probao waterpolo, dobar sam bio u tom sportu, ali ono malo sam krenuo da bataljujem i tata i mene, mog druga povao tamo sa 7 godina, meni se to sviđalo. Mom drugu nije, ja sam nastavio da jedrim, a on je prestao. Ja sam ono prvi godinu dana, nisam išao ni nove regate ni niđe, ali pošla godinu dana.
0: Si počeo malo profesionalni. A koji klub si waterpolo se oprobao?
3: Primorac.
0: Primorac. Gdje ste do sad sve učestvovali? Jer pretpostavljam je puno toga, ali to možete izdvojiti neki onako koji su vam ostali u sjećanju.
1: Mislim, dosta ovih crnogorskih regata na svakoj Crnogorskoj. Išli smo van u Split, idemo svake godine u Dubrovnik, dva Splita. Ove godine smo išli u Trogir, prošlo nismo. U Pulu, ove godine smo otišli u Palić, mislim išli su prije godine, ali prošle nismo išli. Dobro, išli smo na to ovo evropsko i sad ćemo na balkansko, ali...
0: Je li neko bio negdje mimo toga?
3: Ja sam bio na Švedsko prije prošle godine. Ja i dvoje iz Herceg-Novog i Stivter.
0: I kako je prošlo?
3: Pa dobro, bilo je Švedsko u Sloveniji, u Portorož. Bio sam ok, nije bio nešto ja gitar, pa sam bio.
0: Nije sve ni do vas, jel' tako? To
3: da.
0: Ste imali tih vremenskih uslova,
3: jel? Mi to ne možemo ovdje da vežbamo, pošto u to slabo kad ima dobrog vjetra. I tela sam, na primjer, na Evropsko prvi dan kad je bio slab vjetar, ja sam ušao 12. Ne znam, baš je ušao isto mnogo bolje nego po jako.
2: Pa, mnogo više smo se učili pojačili.
3: I onda su sljedeća dva dana. Je baš bio ja vjetar, digli su se veliki talasi i oni Poljaci i svi oni skoro iz drugih država koji vježbaju po tom vjetru, oni su bili bolji od nas.
0: Da, to sam htjela vas pitam, je li vam onako lakše kad ste na domaćem terenu u zalivu ili onako kad odete negdje na otvoreno gdje?
2: Pa povijem, je mnogo lakše ođe u zalivu.
0: Jer ste vi navikli?
2: Pa je, jer... Ođe, znam od prilike kako se vjetar ponaša, pogotovo u Kotor iza Herceg-Novog, jer tu najviše jedrimo.
3: Da,
2: a ovako, ono, Utivac malo manje jedrimo, ali opet znamo većinom.
0: Slično je,
2: da,
0: slično
2: i...
0: nego na
2: otvorenom. Da. Dakle, na otvorenom, tamo po Hrvatskoj, ovako se već navikavamo, ja mislim kako idemo su česti česti tamo, ali ima to još rade, ja mislim, da se možemo još popraviti dosta.
0: E pa ja sam htjela vas pitam da mi opišete za ovako nas lajke koji ne znamo ništa o jedrenju. Kako to izgleda? Kako se kreće? Kako izgleda to plovilo?
2: Pa...
0: Za naše slušalce koji nisu nikad pratili neku regatu i nikad nisu vidjeli kako to.
2: Pa ja bih htjela počnem sa tim, sa ovom našom klasom, zove se Optimist. To je za ove najmlađe od prilike 7-8 godina, sve dok ne uče da plivaju, oni mogu da počnu da jedre i do otprilike kraja 15. godine mogu da jedre na Optimista. To je mala jedrilica.
0: Za jednu osobu,
2: ja da, tako. Za jednu osobu sa jednim jedrom. I poprilično jednostavno imaš kormilo, onda imaš kolumbu, odnosno centerboard. Prednji dio broda zove se prova, zadnji krma. Imamo onda bum, za to je zakačeno jedro, imamo jarbol.
0: Imate li neke teorijske učenje vjetra kako je vjetra?
3: Da, imamo, da, u jedrenju ima dosta pravila koje se mora poštovati, to imamo onda, to nekad učimo, onda imamo ovu teoriju, da to oko malo oko vjetra, ali to više kad smo bili manji.
0: Kako ste to samladali, te vjetre?
3: Imamo 4 vjetre, znači jugo, bura, majstrali, oštrijar. Budi kod nas u Kotor više duva, ono bura je jugo tokom zime, majstral je ono kada ide sa brmca, pa to je taj lagani vjetar, ono ljetni. I oštrijar slabo kad duva.
0: Znači, na kojom vjetru ste najviše praksi imate?
1: Možda na
2: buru ili jugo.
1: Najviše, mislim
2: najstrali
1: je najljepši, ali
2: ođe na... Mislim, ođe u Kotor, ali za Hercegovini tamo definitivno najstrali je još trijali, nešto toga ne.
0: Ima li još nešto ovako da mora se znati da bi se bio dobro jedrilo?
3: Pa mora se trenirati svaki dan da bi ti upraksirao to što radiš, znači... Da, svaki dan treniraš i
0: bi se ponašati na vjetru.
2: Ako svako ima greške, čak i on je najbolje, ali oni imaju mnogo manje grešaka nego ovi koji manje treniraju.
0: Ima li neka anegdota sa regatom? Može i sa treninga, ako što vam je ostalo
3: uspomen.
0: Baš. Ili uspomena, nešto što vam je ostalo baš u sjeću.
2: A meni je otprilike svaka regata, mislim ono... Svaku regatu ću zapamtiti po nekom sjećanju, možda sa mora, sa obala, ali uglavnom svaka se istakne.
3: Meni je ovo iz Poljske, najveće sjećanje ostalo po druženju, zato što je druženje baš dobro bilo, mnogo bolje nego na svjetskom. I to pošto smo mi, Hrvati i Grci, bili svi smješteni kao jedan studentski dom.
2: U jednu zgradu.
3: U jednu zgradu. Svi onda smo mogli da izlazimo iz ovih soba i s njima da se družimo, mm-hmm. Bilo baš dobro.
0: Imaš i ti, Helena?
1: Pa nemam baš puno, isto kao i oni, pa da ne ponavljam.
0: Pa nema ništa ono da je se izdvojilo da je bilo nešto karakteristično, smiješno, nije vam se nikad, sve je uvijek pa, onako u granicama.
2: Sve je uvijek, ono, desi se naravno neka nešto smiješno što ćeš zapamtit, ali toga ima na svakoj regati, pa to baš i nije.
3: I skoro na svaki trening.
2: Da. Ne, ne.
0: Znači pozitivna atmosfera je uvijek. I nije ono baš takmičarski duh da se takmičite, da ste protivnici.
2: To je na moru dokon trke.
3: Da, ali posle trke svi se družimo. Okay.
0: Reprezentacija Crne Gore u jedrenju za klasu Optimist koju smo spomenuli bila u gradu Gdinja. U šestočlanom sastavu našeg nacionalnog tima su i takmičari kotorskog tima Lahor, to jest vi. A takmičenje u Poljskoj trajalo je do 31. jula. Ako može malo o tome kako je bilo, koliko vas je učestvovalo, kako ste prošli.
1: Bilo nas je, mislim, djevojčice i dječaci su bili odvani, dječatka je bilo oko 100 koliko?
3: 170,
1: a nas je bilo oko 120, oko 50 manje. Mislim, druženje je bilo odlično i sve to, vjetar bio jako težak, svaki dan ono bilo drugačije uslovi, a ono, druženje je bilo odlično.
0: Koliko je trajalo? Koliko ste bili tam?
1: Mislim, 5 dana trajala regata, mi smo otišli
3: 2 dana prije.
1: 2 dana prije.
3: I bili dan kasnije, zadržano je dan kasnije bili.
0: A jel tako odete malo prije pa imate treninge, probate?
3: Na svjetskoj, na evropskoj imamo primjer, tu gledamo, znači oni imaju ljudi posebni mm-hmm. koji su to završili, oni svu nam opremu provere mm-hmm. da vidi da li je sve isto, da li da bude sve
2: sve.
3: Onda zato moramo stići 2 dana prije i obično jedan dan izdvojimo za trening ili dva, ali i ove sve veće države, oni su tu. Ove glavni favoriti mjesec dana dođu prije i treniraju po tim uslovima.
2: Onda bi učili vjetar, struje i to, talas.
0: Da osjetite.
2: Da.
0: Prije takmiče. Postoje li neke situacije kad se moralo, su bili baš loši uslovi, da se moralo nešto odložiti, otkazati, ili sve po svemu je?
1: Da.
2: Znači, dešava se dosta, mislim.
1: Svaki dan.
2: Ja mislim, zadnji dan, ja mislim, bili predzadnji, nije baš bilo vjetra i onda su nas tako su nas vrcijali svuda po tom kanalu zalivu. Ono, u nadi, ja ćemo naći sliđe vjetar i onda možemo da odjedrimo i na kraju smo tako jedno 7 sati bili na more, samo za jednu trku.
3: A drugi dan, znači prvi dan je bio lagan vjetar i drugi dan je drala bura tamo. I onda su čekali da se malo smanji pa da nam mogu dati dvije trke da završi.

0: A je vam teže kad je onako su neki uslovi intenzivni, jak vjetar i nešto ono na granici da se, ili kad ga uopšte nema, znači, pa morate da se mučite?
1: Po meni, ja sam od uvek volio slab vjetar, iako sam velik sad, ono dosta, bolje mi je po slabom vetru, zato što više treniram po slabom vetru. I to je to, zato mi se više sliđa slab vjetar, ali mogu ja i po jakom vjetru.
0: Mm-hmm.
1: Ono,
2: okej,
1: da
2: budu. Snađeš se. Meni je slično, kako ovdje najviše trenirao po slabom i srednjem otprilike vjetru.
0: Onda se
2: ali više mi se sviđa ono malo jači vjetar.
0: I adrenalin.
2: Da, malo to, da.
0: Da.
3: Mislim, meni je onako, ne volim puno ni lagan, jak meni ono neđe po sredini, ono da.
0: A više sredina
3: najviše.
2: To je svakome.
3: Ljepše mi ono da jedremo po dva čvora nego po 30, ono da se mučimo zato što se bolje snađamo na laganom vjetru.
0: Da, također bio je i Solila kup prošli vikend, jel tako?
1: Da,
0: baš znači, ti si najbolje od ove, Nikola je bio drugi, jel
1: da? Da, znači on je bio prvi, ja drugi, Helena.
3: Ja nisam dobro prošla.
2: Mada jedan naš drugi iz Hercegovine, on je baš ono izdominirao, bio imao ja četiri prva je on imao. Mm-hmm. Ja sam imao jedno prvo, to je ovaj zadnji dan, zadnju trku. Mm-hmm. Ali on je dobio diskvalifikaciju otprilike. Da, zbog timskog jedreja jer je htio pomoći jednoj drugarici iz kluba.
0: Kako su dobio diskvalifikaciju? Sad kad si već spomenuo, pa ćemo se vratiti.
2: Na... Naši treneri su to vidjeli kako on otprilike puštao je nju da ga prođe ispred.
0: Aha,
2: i da. Oni su to snimali, odlučili su da dignu protest. To rade i jedrevičari i treneri koće. Ako vide da je neko kršio pravilo ili se nije ponašao ili nije imao nešto kako treba. I onda je on dobio tu diskvalifikaciju i umjesto on da bude bio je prvi prije toga, to dosta. Ono za jedno 10 godina nas je stigao i dobio diskvalifikaciju to što je on glupost uradio po
0: njemu.
1: A ja, znači prvi dan regate, ja sam se otišla sam da se okupam, umore i kad sam se pred njom za skale su bile klizave, mene noga slizla i ja sam se posjekla, pa sam išla tu prvu trku, sam povora opustila, otišla sam na brzinu da me zašiju, vratio sam se i bio dobar, ušao sam drugi i četvrti, to mi je bilo dobro, sutra dan sam bio, ušao prvu trku i drugi i to ja bi ono, dobar, bio sam ispred Balša dosta. Zadnju trku Balša je ušao prvi, ja sam nešto zezno ušao koji 7. 8. tako nešto i Balša je tu ono,
2: bio sam bio ispred. Bio ispred njega, ono da Risto, to je naš drugi iz Hercegovine, zove se Risto, on, da nije tu glupost uradio, on bi bio prvi, ja bi bio drugi, on treći. Ali ovako je uglavnom prvih 15-ak se pomjerilo za poziciju ispred.
0: Helenici, tebi nešto nije išlo na ruku?
3: Pa ne baš najbolje, ne znam šta mi bi, ne znam, nešto sam sve na silu išla ili bi otišla na neku ništa sredinu da hvatam nešto, se baš nisam najbolje proslavila, like, koliko toliko. Valjda sljedeća bude bolje.
0: Važno je učestvovati, pa ima uvijek takvih. Ni svi najbolji igrači su imali neke loše utakmice, neke loše.
3: Da.
0: To je sasvim normalno. A kakva vam je bila vremenska prilike sad ovo na Solilima?
1: Solili? A lagan vetar, ono 10 čvorova, to je dobar vetar, bilo okej. To je to, odjedinili smo 5 trka, koliko je bilo i predviđeno.
0: Koliko je učesnika bilo od prilike?
1: A oko 50. Ali to su uglavnom, ima nas 15, ono, okej, ovo ostalo su bili svi početnici koji su ono, kojima je većini bila prva regata.
2: Ali ovo za vremenske uslove, uglavnom Krtoli, Divat, Hercegnovi, Luštica, svi ti ono, gradovi klubovi imaju poprilično dobar vjetar. Tamo obično produva maestra, kako se zagrije vazduh, onda se vazduh pomjera i tako se pravi vjetar i obično to se desi ono prilike po sredini dana kako se zagrije obala i sve i vazduh, onda se tako pravi vjetar, tako ona i fine sate isto produva taj maestral. i obično u Hercegovi tivat i kartola jedrimo po mesta.
0: Kom ljeta?
2: Još tijela.
0: A tokom ljeta ili tokom zime, kad ima više regata?
1: Tokom ljeta, tokom ljeta. Zime imaju jedna regata i
2: ima ih dvije, tri tako.
0: Da. Nepredvidivo je vrijeme zimi pa je...
2: Pa malo više nepredvidivo nego ljeti, ipak ljeti se zna desiti nešto ono nepredvidivo, ali mnogo rijeđe.
3: A zbog škola ona da ne propušta puno.
2: Ima ko pričam za domaće regate, oz ih ima mnogo manje zimi, kroz Hrvatsku ih ima nekoliko po zimi, tamo ponekad pođemo.
1: U zimi ima dosta manje vetra u novembar, decembar nego po ljetnim
0: mjesecima. Da, tada budu ono kiše, ali bez puno vjetra.
2: Uglavnom kiše, tada obično radimo neke trenike, ono na suvom snagu, tako nešto.
0: I koji su planovi za naredni period?
2: Ništa da treniram.
0: Ima li već nešto zakazano, neka takmičenja? Ima nešto u septembru, čula sam.
3: Imamo prvenstvo,
2: imamo
3: sad ovaj vikend.
2: Prvenstvo Crne Gore, ovaj vikend, to jeste ovo sutra točno počinje. Od četvrtka do nedjelje i onda, ali ovo što se tiče velikih prvenstva, imamo, trebali bismo u septembar da imamo malu mrdujsku regatu, ali zato što odlučili su se da ćemo ipak poći na balkansko prvenstvo u Grčku. I onda ja ćemo propustiti tu malu mrdujsku da bismo pošli na balkansku.
0: Gdje je u Grčkoj?
2: Volos, tako, ili to, ne znam, tako imaju dva slična imena, dva grada.
0: Dobro, a ovo prvenstvo sa sutra gdje idete, gdje se to održava?
3: U Hercegnavi.
0: Hercegnavi. I možemo zaključiti da ima mnogo zainteresovane djece i mladih za jedrenje.
2: Svake godine sve više i više ih ima.
3: Da.
2: Ove godine malo manje nego prošle. Mislim, ja sam radio sam u školu jedrenja ove cijele godine. Ima su samo dvije grupe, otprilike njih desetak. I to je otprilike ono, 10 dana da... Ono, svaki radni dan, ujutro od 9 do 11, dođu tu, naučimo ih da jedre i ko će može da nastavi preko zime, ko neće, ne može.
0: Hvala vam za ovaj razgovor, meni je bilo zanimljivo, hvala što ste podijelili ova svoja iskustva i, i našim slušalcima možda približili kako to izgleda jedrenje. Želimo vam puno sreće i od sutra na ovom prvenstvu, ne znam, neko htio možda još nešto da dodaje ili možda ako imate za kraj neku poruku mladim ljudima koji možda žele da se probaju u jedrenju.
2: Pa imam ja da samo da probaju jedrenje, bar ja ga probaju, pa ako se svidi...
0: Vi preporučujete, da?
2: Imaju potencijala svi u
0: glavu. Vama se svidjelo?
3: Pa da.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
3: Hvala.
0: Uvažene slušateljke, uvaženi slušaoci, došli smo do kraja ljetnih priča kroz koje vas je vodila Mihaela Moškov. Podsjećamo, gosti su bili Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Banićević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor. Nadam se da ste uživali, ostanite uz gradske talase.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica, mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javite se u galeriji ili na 069 135 474 069 135 474.

Radio Koper. Ljetnje priče. Talasi su lokalnog javnog emitera Radio Kotor, uvaženi slušaoci, počinju ljetnje priče za utorak 25. avgust. Ja sam Biljana Marković, u današnjem izdanju vodimo vas na Klarinet Fest i na Morinsko veče. Ritam ljeta na gradskim talasima, budite sa nama narednih pola sata.

0: Toliko, uvaženi slušaoci, u ljetnim pričama kroz koje vas je vodila Biljana. Budite i dalje u dobrom raspoloženju i pratite program Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.
2: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica, mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javite se u galeriji ili na 069 135 474 069 135 474.

0: Mjesto broj 4.
1: Odakle mi pravo da ne budem prelepa, odvažna i snažna kad god zatreba. Zašto se ne smešim, tuga nije prijatna, suze nisu lepe,

0: Montenegro.
1: Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
2: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: Moj muzički predlog za slušanje jesu uvijek djela argentinskog kompozitora Astora Piazzolle i francuskog kompozitora i harmonikaša Richarda Galliana, jer oni su zaista moja velika inspiracija zato što su pored vrhunskog majstorstva, izvođaštva i sviranja svojih instrumenata napravili i svoje jedinstvene muzičke stilove. Oni su stvarno ostavili veliki trag u muzici i dalje ga ostavljaju i inspirišu sve nas koji isto tako komponujemo, stvaramo i kreiramo nešto novo i autentično.
1: Recomiendo que escuchen a Piazzolla como primera, como en primer lugar, después a Pugliese y a Django Reinhardt, porque son grandes inspiraciones para nuestra música, tanto popular como para crear nuevas composiciones.

0: domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Talasi su lokalnog javnog emitera Radio Kotor, uvaženi slušaoci, počinju ljetnje priče za utorak 25. avgust. Ja sam Biljana Marković, u današnjem izdanju vodimo vas na Klarinet Fest i na Morinsko veče. Ritam ljeta na gradskim talasima, budite sa nama narednih pola sata.

0: Toliko, uvaženi slušaoci, u ljetnim pričama kroz koje vas je vodila Biljana. Budite i dalje u dobrom raspoloženju i pratite program Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sve

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Jelena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Baničević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor kao članovi reprezentacije Crne Gore u klasi Optimist, imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gdinji i odmjere snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedio je i odličan nastup na Solila Kupu 2026 u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio prvo, a Nikola drugo mjesto. O iskustvima sa regata i ostvarenim rezultatima razgovarali su sa Mihaelom Moškov.
1: Reprezentacija Crne Gore u jedrenju za klasu Optimist, koju smo spomenuli, bila u gradu Gdinja. U šestočlanom sastavu našeg nacionalnog tima su i takmičari kotorskog tima Lahor, to jest vi. A takmičenje u Poljskoj trajalo do 31. jula. Ako može malo o tome kako je bilo, koliko vas je učestvovalo, kako ste prošli.
2: Bilo nas je, mislim, djevojčice i dječaci su bili odvani, dječatka je bilo oko 100 koliko?
3: 170,
2: a nas je bilo oko 120, oko 50 manje. Uh-huh. Mislim, druženje je bilo odlično i sve to, vjetar bio jako težak, svaki dan ono bilo drugačije uslovi, a ono, druženje je bilo odlično.
1: Koliko je trajalo? Koliko ste bili tam?
2: Mislim, prije dana trajala regata, mi smo otišli
3: dva dana prije. I bili dan kasnije, zadržano je dan kasnije bili.
1: A jel tako odete malo prije pa imate treninge, probate?
3: Na svjetskoj, na evropskoj imamo prijemer, tu gledamo, znači oni imaju ljudi posebni mm-hmm. koji su to završili, oni svu nam opremu provjere mm-hmm. da vide da li je sve isto, zato moramo stići dva dana prije i obično jedan dan izdvojimo za trening ili dva, ali i ove sve veće države, oni su tu, ove glavni favoriti, mjesec dana dođu prije i treniraju po tim mm-hmm. uslovima.
4: Da bi kućeli vjetar, struje uh-huh. i to,
1: da osjetite.
4: Da.
1: Postoje li neke situacije kad su bili baš loši uslovi, da se moramo nešto odložiti, otkazati, jer se po svemu je?
2: Da.
4: Pa, znači, dešava se dosta, uh-huh. mislim.
2: Svaki dan.
4: Ja mislim, zadnji dan, ja mislim, bili predzadnji, nije baš bilo vjetra i onda su nas tako svoje smrcije svuda po tom kanalu zalivu. Ono, u nadi, ja će u nadi sliđe vjetar i onda možemo da odjedrimo i na kraju smo tako jedno 7 sati bili na more, samo za jednu drugu.
3: Drugi dan, znači prvi dan je bio lagan vjetar i drugi dan je drala bura tamo i onda su čekali da se malo smanji pa da nam mogu dati vjetar.
1: A je vam teže kad onako su neki uslovi intenzivni, jak vjetar i nešto ono na granici da se, ili kad ga uopšte nema, znači, pa morate da se mučite?
3: Po meni, ja sam od uvek volio slab vjetar, iako sam velik sada, ono dosta. Bolje mi je po slabom vetru, zato što više treniram po slabom vetru i to, zato mi se više sliđa slab vjetar. Ali mogu ja i po jakom vjetru, mm-hmm. ono, okej da budu.
1: Snažiš se.
4: Meni je slično, ono, kako ovdje najviše treniramo po slabom i srednjem mm-hmm. otprilike vjetru, ali više mi se sviđa ono malo jači vjetar.
1: I adrenalin. Ono,
4: da, malo to. Da.
2: Mislim, meni onako, ne volim puno ni lagan, ni jak, meni ono neđe po sredini, ono da.
1: A više sredina znači,
2: svakome. Ljepše mi ono da jedremo po dva čvora nego po 30, ono da se mučimo, zato što se bolje snađemo na laganom vjetru,
1: da jedremo. Također bio i Solila Kup, prošli vikend, je tako?
4: Da.
1: Baša, ti si najbolje od ove, Nikola je bio drugi, je li
3: da? Da, znači, on je bio prvi, ja drugi, Helena.
2: Ja nisam dobro prošla.
4: Mada, jedan naš drugi iz Hercegnog, on je baš ono izdominirao, bio imao četiri prva je on imao, mm-hmm. ja sam imao jedno prvo, to je ovaj zadnji dan, zadnju trku, mm-hmm. ali on je dobio diskvalifikaciju otprilike zbog tivskog jedreja jer je htio pomoći jednoj drugarici iz koga.
1: Kako si dobio diskvalifikaciju? Sad kad si već spomenuo, pa ćemo se vratiti.
4: Naši treneri su to vidjeli kako on otprilike puštao je nju da ga prođe ispred.
1: Aha.
4: I oni su to snimali, odlučili su da dignu protest, to rade uh-huh. i jedrijučari i treneri ko će.
1: Uh-huh.
4: Ako vide da je neko kršio pravilo ili uh-huh. se nije ponašao ili nije imao nešto kako treba. I onda je on dobio tu diskvalifikaciju i umjesto on da bude bio prvi prije toga, uh-huh. to dosta. Ono, za jedno 10 godina ona se stigao i dobio diskvalifikaciju to što je on glupost uradio.
1: Da.
3: A ja, znači prvi dan regate, mm-hmm. ja sam se, otišao sam da se okupam, umore, mm-hmm. i kad sam se pred njom za skale su bile klizave, meni je noga slizla, I ja sam se pozjekao, pa sam išao tu prvu trku, sam pobro pustio, otišao sam na brzinu da me zašiju, vratio sam se i bio dobar, ušao sam drugi, četvrti. To mi je bilo dobro. Sutra dan sam bio, ušao prvu trku, drugi i to ja bio ono, dobar, bio sam ispred Balša dosta. Zadnju trku Balša je ušao prvi, ja sam nešto zezno ušao koji 7-8 tako nešto i Balša je tu ono,
4: bio sam bio ispred. Bio ispred njega, ono, Dar isto, to je naš drugi iz Hercegovine, zove se Risto, on da nije tu glupost uradio, on bi bio prvi, ja bi bio drugi, on treći. Ali ovako, uglavnom, prvih 15-ak se pomjerilo za poziciju ispred.
1: Jelenice, tebi nešto nije išlo na ruku?
2: Pa, ne baš najbolje, ne znam šta mi bi, ne znam, nešto sam sve na silu išla, ili bi otišla na neku ništa sredinu da hvatam nešto, se baš nisam najbolje proslavila, like. Valjda sljedeća bude bolje.
1: Važno je učestvovati, pa ima uvijek takvih, ni svi najbolji igrači su imali neke loše utakmice. Ima li neka anegdota sa regatom, može i sa treninga, ako što vam je ostalo baš, ili uspomena, nešto što vam je ostalo baš u sjeću?
4: A meni je otprilike svaka regata, mislim ono, svaku regatu ću zapamtit po nekom sjećanju, možda sa mora, sa obala, ali uglavnom svaka se istekne.
3: Meni je ovo iz Poljske. Najveće sjećanje ostalo po druženju, zato što je druženje baš dobro bilo, mnogo bolje nego na svjetskom. I to pošto smo mi, Hrvati i Grci, bili svi smješteni kao jedan studentski dom.
4: U jednu zgradu.
3: Onda smo mogli da izlazimo iz ovih soba i s njima da se družimo, je bilo baš dobro.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
2: Hvala.